0: Se Mahama eko tetema. Wa breaking Ghana record. Se Mahama etimi tina subie wa tie the history no. Na sharing song. History of Ghana eh, is so rich. About the politics of Ghana, your history is rich, but it's more dead. Now, Sir Mahama, to me, call it third term. Now, listen. Unim Sir Mahama, and the politics, you know. And I said, the political career, you know, or starting free, a form, and all the course, you know. Now, the you know, obey a presiding member, obey a MP, obey a deputy minister, obey a minister, obey a vice president, obey acting president, and obey a president, and also obey a president. So you can imagine, Ghana positions are, emu odu, wadini nina. And you know, the history of Ghana, e confirm ma ye se, se Mahama, etimi kwa third term. Nature say wa breaky record no, wa breaky jeans no. And you know now no. President Mahama, Ghana for air frail. Ebinu minka Ghana for jira. Ebinu mo frase omen peni Mahama. Come yen san emaye. Ebinu mo say not. Dabi me manin kubim. Eye. But a man for so who ni say inyuma pa. Or the good form no. So to me quarter tema Ghana bed.
1: Sam watch it dear chrono.
0: Enyamina meko. The voice of the people is the voice of the Lord. Hallelujah. And she selfie sa Mahama unko ni tetema. Fre. Some person be consoa, fre. Ni any sound common on the way forward for President Mahama. You see, every Monday be a no basketball common bear politics. Na yahwe say ampa Ghanaians now no politics, you know, Oma Bedia tum. And I say, Omu Fedi, if Fedi were Ghana for I'd be more to say. Ibinumu air kanana. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na